ama na siwu ye mi ni yaba fo yem jini ndi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ya ni dia jebe na wu famu na gwa ni tumi nye e ha wu pe na wu famu na gwa ni tumi nye ma wu

0: ti o nyame ne o ma
1: kai ko di ne ma ba ba ba
0: fa wo pa no
1: aje o ya bi pe no
0: ti wo fa pe ma wa ni so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o nyame